جات خاتم وسار ہیں تے کم جات نانک ناوے باج سنات راگ گوجری محلہ چوتھا ہر کے جان سدگر ست پرکھا بنا کروں گر پاس ہم کیرے کرم سدگر سرنائی کر دیا نام پرگاس میرے میت گردیو موکا رام نام پرگاس گرمت نام پرا پران سگا

تجربے سنے اور او تجربے انہاں گرمکھاں دے آج دے اس شبد وچ مہاراج نے درج کیتے نے۔ حضور گرو ارجن صاحب جی نے جڑی اپنی مت آکھی ہے وہ پہلے چار لائنوں وچ پہلے چار اکثراں وچ ہی آکھ دتی ہے، آپ دے پوتر چرنا وچ بینتی ہے، آپ پورے دھیان نال تسی آج دے اس پاون شبد دی ویاکھیا سرون کرو۔ سورٹ راگ وچ گرو ارجن مہاراج سچے پاتشاہ دا یہ شبد ہے، اٹھاں پدیاں وچ ہے۔ مہاراج جی پہلی گل یہ کہندے نے، اے پیاریو تسی بڑی بڑی یوگ سادھنا کیتی ہے، بڑا بڑا پیار کیتا ہے، بہت بہت تیاگ کیتا ہے، بڑا بڑا دان پن کیتا ہے، بڑے بڑے تسی نیمی پریمی بھی ہو، پوجا ارچا بندن ڈنڈاؤت یہ چار نیمیاں دے نیم نے، جنہ وچوں نت نیم کرنا، پھل مالا پاؤنی، رومالے چڑھاؤنے، مورتی دا استنان کرنا، پریکرما کرنیا، ٹل آدھ بجاؤنے، یا آج دے سمے وچ کیرتن کرنا، یا ارداس کرنی، یا بینتیاں کرنی اپنے کاری دے سوار لئی، اے سب پوجا ارچا بندن ڈنڈاؤت وچ آؤندا ہے۔ متھا ٹیکن تو لے کے حکم سننا، وچارنا تے کرے چلے جانا، پرساد لے کے، اے سب نیم کریں وچ آؤندا ہے۔ ستگراں فرمایا تسی نیمی بھی بڑے وڈے ہو، پر چونکہ واہگرو جی دا درشن نہیں ہویا، اس لئی واہگرو جی دا درشن کیویں ہوندا ہے؟ مہاراج گرو ارجن صاحب جی گرو نانک دا مت دستے نے، آپ بھی پیار نال سرون کرو تے اس سبد دی وچار توں بعد، وچار سن توں بعد اپنے من وچ اے وچارے ہو جے بھئی کی اسی وی اے کچھ تا نہیں کر رہے، جو کچھ اسی کر رہے ہاں اس انوسار سانو واہگرو جی دا درشن ہو جانا چاہیے، پر جے اجے واہگرو جی دا درشن نہیں ہویا تا نرسن دے اسی اوہو کچھ کر رہے ہاں جو انہ یوگیاں نے، پنڈتاں نے، ودواناں نے، سادھواں نے، تیاگیاں نے، نانگیاں نے، ودواناں نے کیتا ہے۔ تاں تے اپنے من نوں سنکوچ وچ لیاؤ اور واہگرو جی دا نام جپن واسطے جگت دی پالنا کرو۔ ایک طریقہ ہوندے متھا ٹیکن دا، پریکرما کرن دا، گرو صاحب دے سامنے بیٹھن دا، جتھے پیار نال درشن ہو سکے، مہاراج دا وچن سنیا جا سکے، اے سارا پربندھ ایک جگت ہوندی ہے۔ جویں اسی ٹیلی فون کردے ہاں اس دا ایک اچھا پربندھ ہوندا ہے، پورن طور تے جدوں پربندھ ٹھیک ہوندا ہے تے دور بیٹھے سجن متر دا وچن اسی ایوں سن لینے ہیں جویں او ساڈے من وچ آ کے بولدا ہووے۔ این اسی طرح جے سانو جگت دا پتہ ہووے، گرمت نام سمرن وچ جگت دا جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی بہت سارے ایسے گرمکھ ہاں جنہاں نوں نام دی جگت نہیں پتہ۔ جگت دا ارتھ ہے ہاؤ ٹو میڈیٹیٹ، واہگرو منتر دا اچارن کیسا ہونا ہے، کیسا چاہیے، اس جگت دا نہیں پتہ ہوندا، اور واہگرو سمرن دی جگت وچ اس سارے ہی پربندھ آ جاندے نے۔ اسی جدو درشن کرنا ہے، متھا کیویں ٹیکنا ہے، کس تھان تے بہنا ہے، کیویں بہنا ہے، کیویں سننا ہے، کیویں اسی ستکار نال حاضری بھرنی ہے، اور کیویں اسی آگیا لے کے مہاراج دا سیر اسی جانا ہے، بڑے با ادب آنا ہے، بڑے با ادب ہی اسی واپس جانا ہے۔ کوئی اپنے من دی وچار نہیں کہنی، کوئی بے ادبی والا وچن نہیں سننا، نہ کہنا، اے گرو گھر دے وچ مریادا ہے گرو دی حاضری بھرن لئی۔ تاں تے ہن تسی پریم نال سمرن کرو، کیونکہ آپ نے سمرن کیندر بنایا ہے گرو نانک مشن دے ادھین۔ اج دا اے سبد پورن طور تے گرو نانک مہاراج دا سہج سمرن ہی دسدا ہے۔ سنو، حضور پہلی گل اے کہندے نے، پاٹھ پڑھیو اور بید وچاریو۔ پاٹھ کیتے گئے، پاٹھ کرن دا ارتھ ہوندا ہے اس وانی دا پاٹھ کرنا جو مہاپرشاں نے وانی لکھی ہے،
ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ